Enti mame fra wo ma na wo ma nso mfra wo ma me. Fra wa damfo na wa damfo nso mfra na damfo. Aye nyina ye